0: Lach gib mir die Sacker. Nu saki, da mi eyes with these. Da te demenditi na netici, ga tak etava off fienu dienu. Na cienu metu visu tak čas. Bet neska nesa prata to, kad padat paranoja, da tu bija mūris. Nevis būris, tu ar dūris obu. Lai tevi sodi gods, ka tu kad nosapšo. Ča to, kas savā, tā tu būsi dažā. Dāc vēl viena diena nāk, bet nav vēl izdomāts, ka doma nestandārts, lai dzīvo neaizskārts. Wow!
1: Leads and odds, they are sons. Music. But a song. Leads and odds, they are sons. Music.